0: Saludos amigos del Clio Lamy. Un saludo a nuestro querido Rap. Rap, apreciamos todo el esfuerzo y paciencia para con nosotros, sus hijos, que nos inspira a anhelar la meta. En Latin 11 agradecemos y aceptamos esta oportunidad y responsabilidad de hacer este trabajo de unión, conexión y elevar juntos la grandeza del Creador. Adelante, Alexis.
1: ¿Qué exigir en la reunión de amigos? Por medio de que los amigos hablan de la grandeza del Creador, se despiertan las ganas y el deseo de anularse ante el Creador, porque comienza a sentir pasión y anhelo de conectarse con el Creador. Y también debemos recordar que en la medida que los amigos pueden apreciar la importancia y la grandeza del Creador, de todos modos debemos ir por encima de la razón. Es decir, que el Creador es más elevado que cualquier grandeza que el hombre pueda imaginar dentro de su mente. Adelante, Armando.
2: Taller activo. Elevemos la importancia del Creador en la decena hasta que todos sintamos un anhelo y un deseo de unirnos con Él. Repito, elevemos la importancia del Creador en la decena hasta que todos sintamos un anhelo y un deseo de unirnos con Él.
3: כשאני רואה את הפלא שקורה פה עכשיו, שהתאספו נקודות כאלה מיוחדות, הכי מיוחדות במציאות, ככה ממש מתוך המיטה כל אחד נשלף ובא לפה כדי להשיג אלוקות, כדי ללמוד מה זה להשפיע. אז אני רואה פה את פעולת הבורא, נטו, ואני מודה לו, ואנחנו כולנו עכשיו מתייחסים אליו, רוצים שהרצון שלו יתלבש בנו ושנממש את מה שצריך בשיעור הזה.
4: כן, כמה שאנחנו מתאמצים דווקא להתחבר בינינו ולבנות חיסרון, כלי מתאים לכמה שהבורא הוא גדול, אנחנו יכולים יותר ויותר לגלות נחיצות בו, ודווקא להידבק על פני כל החיסרון הזה, כדי שהחברים ירגישו שהבורא מטפל בנו והבורא מקרב אותנו אליו, גם אם זה לא נראה בכל רגע ורגע.
5: כן, להעלות את חשיבות הבורא זה ממש ככה, להיות בהודעה על הזכות הזאת שאנחנו יוצאים עכשיו כאן בתוך השיעור עם חברים גדולים, ככה שהבורא יעזור לנו לראות את כל החברים גדולים ככה מחוברים כאיש אחד בלב אחד, ואז ככה התוצאה של זה דרך אהבת הבריות נגיע לאהבת השם.
6: אני ממש מרגיש מהרגע שהתעוררתי בבוקר שהיום זה הולך לקרות, ואין לי ספק בזה.
7: Happen. And I have no doubt that it will. And the way Sharon just directed me and said, look how the Creator did all the work from the moment you woke up to the moment you sat down here. So he did his part. Now, us, let's exert more love between us, connection between us, and prove the Creator that he wasn't wrong, and that we are not giving up until he agrees. So we have an opportunity, let's go for it together.
8: He is already here. We just need to look at it differently, to demand, to ask, to agree, and to strengthen one another.
7: Continue to raise the importance of the goal through all the things that we're going to do together in the lesson. an opportunity to think about our this opportunity, the special status, the special times we're in, and what Rav would say if he would sit here now and tell us, and what is he telling us now, even without sitting here, right here.
8: Excerpt number 2. Rabash, what is, for I have hardened his heart in the work. One must depict to himself as though he has already been rewarded with the feeling of the existence of the Creator in all his organs, and how he would thank and praise the Creator then. Likewise now, he should thank and praise the Creator as though he has already been rewarded with the real wholeness.
9: Repito, uno debe representarse a sí mismo.
8: Again, one must depict to himself as though he has already been rewarded with feeling the existence of the Creator in all his organs, and how he would thank and praise the Creator then. Likewise now, he should thank and praise the Creator as though he has already been rewarded with the real wholeness.
9: Adelante, Jorge Herbas.
10: Taller en silencio. Representémonos como si ya hubiéramos sido recompensados.
7: Silent workshop. Let's depict to ourselves as though we have already been rewarded with feeling the existence of the Creator in all the organs. Again, let's depict to ourselves as though we have already been rewarded with feeling the existence of the Creator in all the organs.